0: ma wate
1: Jesus.
0: Amen. Shankom gu nana so.
1: Amen.
0: Obi be shankom gu ne nana so.
1: Jesus.
0: Kabi di meti se Ewurade Yesu.
2: Ewurade Yesu.
0: Me shankom gu me nana monso.
2: Me shankom gu me nana monso.
0: Sebebi biere sesa na moyiko.
2: Sebebi biere sesa na moyiko.